Vilde pære, lær ikke misse med sund. Mange vilde vette pære, kiel ikke en der hvert kvind. Med vilde vette pære, driv ikke hvid hår. Alles Mölle fett, tut bitken Leben weg, de alles Mölle holt, stuff all man gries ob Lecht, Lecht schwatt ob dem Enkle, verkläft mi, ob de Grund.

Det grib mit første fingers, det vette pæde morgene, mange vilde vette pæde, kiel ikke endda hvert kum, med vilde vette pæde, driv ikke hvidt hår, end blå.

0: Jan Sitvert hus. Det læste mål. Den morgen gatt van hof. Sin sønnes bur. De frau lang død. Den morgen måtte her væk. Hefne stæ vidt væk ind heim. Jan falt kien mehr taulast.
1: Die Tide sind hei völzig kalt. Blut wacht noch, dann hei